0: servis 202.
1: U Kikindi je nedavno počelo sa radom savjetovalište za dojenje. Savjetovalište se nalazi u zgradi kulturnog centra odmah pored škole roditeljstva. Funkcioniše uz zakazivanje, broj telefona nalazit će se na otpusnoj listi iz porodilišta. Dom zdravlja Niš organizuje danas besplatne preventivne preglede dece u okviru akcije Povratak u školu. Pregledi će biti objavljani do 13:30 bez prethodnog zakazivanja. Deca svih uzrasta moći će da provere vid, sluh, zdravlje i položaj zuba kao i stanje kičmenog suba i tabana. Roditelji će, ukoliko bude potrebno, moći da dobiju savjet pedijatra o daljem toku pregleda ili lečenja. Od 31. augusta započet će radovi na opravci asfaltnih površina u mestu Mrštane u okviru projekta Upravljanje otpadnim vodama u Leskovcu. Za vreme izvođenja radova u ovom naselju biće obustavljen saobraćaj. Očekivano vreme trajanja radova je 20 dana. Udruženje građana Novi Sad organizuje akciju Bioskop na otvorenom. Prva projekcija je danas 18:00 u Kamenjačkom parku, a prikazuje se crtani film Kuću u operi. Druga projekcija je sutra u 18:00 u ulici Seljačkih buna 53, a prikazuje se crtani film Super Charlie. Ulaz je besplatan. Na svakom bioskopu biće organizovani humanitarni bazar. Na Kalemegdanu će danas od 17:00 u okviru manifestacije Beogradsko leto biti održan humanitarni događaj Ples za kostu sa ciljem prikupljanja sredstava za lečenje Koste Leševića. Program počinje u 17:00 otvorenim časom plesa namenjenim svima koji žele da se oprobaju u latino plesovima bez obzira na prethodno iskustvo.
0: Servis 202.

Zokida, bolje sutra sa njenog posljednjeg albuma Cosmic Delivery, nepromenjena i na podlisti domaćih noviteta mesto broj 9, a na našoj velikoj top listi broj 33. Aswad, You're No Good, prisjetit ćemo se sada, te pesme nalazi se na mesto broj 32. Već krenuli. Uživajte.

njena svakako najčešće emitovana pesma u jukeboxu je Jolene, ona je Dolly Parton. Opraštamo se od nje danas u emisiji Jukebox. Dolly Parton se posle srednje škole preselila u Nashville, započela je profesionalnu karijeru i prvi veliki uspeh ostvarila je kao autorka pesama. Tokom 60-ih i 70-ih postala je jedna od vodećih zvezda country muzike, napisala je neke od najpoznatijih pesama ovog žanra, među njima naravno i Jolene i Coat of Many Colors, I Will Always Love You. I upravo je ova legendarna balada koju je Dolly Parton napisala i prvi put snimila 1973. godine postala jedna od najpoznatijih pesama u istoriji popularne muzike, može slobodno tako da se kaže. Pesma naravno 92. proslavila Whitney Houston u filmu The Bodyguard. Dolly Parton je tokom karijere objavila veliki broj albuma, napisala je gotovo 3000 pesama, što je fascinantna brojka. Prodala je više od 100 miliona ploča širom sveta, osvojila je 11 Grammy nagrada, uvedena je u Country Music Hall of Fame 2022. godine i u Rock and Roll kuću slavnih. Bila je i filmska i televizijska glumica i tako je tokom gotovo 6 decenije karijere postala jedna od retkih američkih umetnica čiji se veliki uticaj protezao i kroz muziku, i kroz film, i kroz televiziju.

0: Eko. Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Mostar Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: sleeping.rs JIST, Scandinavian Sleeping and Living.
1: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: Eko.

0: Eko. Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.